0: Efem, yine sırmek yevmek.
1: Йозеф Гайден, Дашнамурейн тріо, мі бемоль мажор, катаруме босар тріон.